0: Але возіння саме та мораль є не рибого скелнен.
1: Мен фраут Маріянне, зо вас і жіт он пла.